0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас стойкие к морозу.
4: Вакыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Һәр вакыт бірге болайық.
5: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
4: Алсу Абулханова, Ашкыну, Ган Сайфуллин кие, Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләре.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
4: Омикронга әлбәттә.
3: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар.
1: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Нинди тағын?
4: Мишләрін біләсін инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Өне китереп та хуялар.
5: Менә ишмасам уңайлы.
4: Тимир печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Орзан бейлер.
7: Паркет плюс.
4: Кинг. Ассортимент.
7: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
7: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Орзан бейлер. Кинг сайлоу мүмкинлиге хэм кварц винилга 25% ашлама. Зор геурамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
8: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, «Илман» кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уена Шотландияда узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алиса, Татар радиосын қош.
1: Ушам.
0: Эфирда кем?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
0: Алайса, Алиса, тавышын калдырагач. Хәйрле иртәләр, исәнмесез, хөрмәтле мөхтәрәм, безне яраттыңнар аучылар. Бүген дүшәмбе, димәк,
1: Димәк, эфирда без Дүшәмбе агентлары, яхшы кәйф дулкынында уятабыз, яхшы яңалыклар сезгә җиткерергә тырышабыз.
0: Яхшыларын гына җиткерергә тырышачак.
1: Тырышачакбыз.
0: Әйе, без бүген, хөрмәтле дуслар, эшләү шулай ук, тик Илшат Исхаков безнең лаеклы ялда дип әйтикме? Миндияр Шаймарданов безнең шулай ук дустыбыз. Коллегабыз.
3: Ник миндә кушылым мине хәзер.
0: Кушылып аласың инде миндә. Миндә безнең шын әйткәндә һәр иртә безнең белән ул. Менә инде бүген Ишат урынына сиңа кушыласы булачак. Хөрмәтле дуслар, бүген 4-нче май искиткеч матур көн.
1: Матур көн, җылы көн, рәхәт көн. Менә иртүк чыктым, әйме?
0: 8 градус итем.
1: Инде җәй исе, җәй рәхәтлеге сизелә. Май ай булса.
0: Яшел үлән, авылга кайтып килдек. Яшел үлән булында. Бәпкәләр, көтү чыккан, рәхәт бит.
1: Авылда инде гомумән күптән шундый җәй рәхәтлек хөкем сөрә дисәң дә була, чөнки авыл кешесе инде анда эшли, теплицаларына помидорларын чыгарып утырта, миҗә кырыларын тырмалап инде ягып эшкәрткәннәр, чистартканнар. Тагы нәрсә, көтү чыгарга да күп калмагандыр.
0: Чыкты инде.
1: Чыктымы?
0: Бездә чыкты.
1: Менә бит.
0: Ага, менә бит. Шул, хөрмәтле дуслар, әйдәгез инде, бүген искиткеч матур көн, һава торышы җылынып килә. Бүген 22 градус, иртәгә 26-да, 26 җылынып китә, рәхәтләнеп, әйбәт кенә әйттереп.
1: Әйдә, узган атнага, узган ялларга нәтиҗәләр ясап алсак, әйме нәрсәләр анда. Менә социаль челтәрләргә керсәң, әйбәт, миндә бары 3 көнә яңалык булды. Берсе марафон, Акбарс җиңде һәм Илмира Нагыймова.
0: Я.
1: Алар бер-бер артлы белән шушы яңалыкларга гына чыгып тордылар.
0: Тик бер юлда чыкканнар, ширатап чыгарга булай. Әйдә, без марафон турында сөйләшә башлыйк. Шәһәр әйткәндә, бездә Казанда йөгү ди. Йөгү марафоны булды. Ие, анда бит ничә меңләгән кеше катнаша, һәм инде оештыручылар без Казаннар.
1: 45 меңгә якын катнашучы спортсмен булган ди быелны, әйме? Ул 12-нче тапкыр оештырыла икән Казан марафоны.
0: Әйе.
1: 39 илдән һәм бер тиге бик күп регионнардан килгән чабучы спортсменнар җыелган Казанга йөгерешләре.
0: Иң өлкән яшьтәгесе 82-ме, 83 яшьтәме? Һәр вакыт менә шулай катнаша ие.
3: Алай да бар димени.
0: Бар, бар, бар.
1: Бер әби йөгергән мин дә күрдем, аннан тиге интервью алдылар йөгергән вакытында.
0: Шул тиге менә 83 яшьлек бабайын артыннан йөгергән ул. Туктан ишесең давление күтәрелә бит.
1: Бунда бит инде 3, 10, 21 һәм 42 километрга йөгерделәр.
0: Ие, байтак инде. Мин бер ел катнашкан идем.
1: Шен.
0: Ие, ие, йөгердем бер ел.
1: Ничә син? 200 метргамы?
0: Юк инде, 3 километрга ул хәтта кимсетмә инде.
3: Һәм әлеге марафонда бит инде безнең Владимир Никитин, Никитин рекорд куя. Россия
1: буенча.
3: Әйе,
0: афәрин.
3: Ил рекорд куя. 42 чакрымны дип әйтик инде 2 сәгатьтә 8 минутта.
0: Кара, ничек җиңел генә. Ул бит күп бит инде. Йөгереп.
3: Әйе. Мен уйлап карам, монда нинди машина тизлегендә бара торгандыр ул мөгаен.
0: Әйе.
1: Афәрин, менә мондый спорт чаралары булу, ул безнең Казаныбызның спортка якын булуын, Казан спорт шәһәре икәнен дә күрсәтә. Әле шунсы кызык икән, менә шунда анда бит син урам буйлап барасың, бөтен кешедә медаль, синдә генә юк, бөтен кеше күрсәтә.
0: Бөтен кеше бик сиңа юк
1: имеш. 3 көн шул бер медаль носып йөргә була әле.
0: Ярар, әйбәт бит инде.
1: Аннан соң марафоннардан медальләрне җыеп, әйме шундый шерстеренкалы медаль дә бирәләр икән. 3 марафонны җыйсаң син, Казан марафоны, әйме, Мәскәү марафоны, һәм ялгышмасам Санкт-Петербург марафоны. Җыясың да, әйме, өчесен тагын ниндидер заявка тутырасың да, һәм сиңа менә шундый теге болтиклы борыла торган медаль бирәләр икән.
0: Шулай матур. Әйе,
1: коллекция.
0: Коллекция җыя торган.
3: Шуны сакызак, ул медальне нишләделәр аннары?
1: Үй түренә әлеп куялар.
0: Бетте. Ул бит инде әби бабай, мәсәлән, әфәрин дип әйтәләшәкләр сиңа балаларың, оныкларың. Менә нәрсә әйтәсе килә, юллар ябыгы бит. Ол машинада жүрүшчүлөр, жүгүрүшчүлөрүн жаратмай, жүгүрүшчүлөр машинада жүрүшчүлөрүн жаратмай. Мына шулай болду.
3: Айдагыз биз онсуз да онсуз эле велосипедде жүрүшчүлөрүн жиеуле да жаратмай, машинада жаратмай.
0: Айдагыз биз күшик искикеш шорага кише болду. Ол ул да болса биздин Акбарс командасы Магнитогорск металлург командасын
1: Тормар итте.
0: Біз 5 ойын ойнадық, шуның бірсін ғана ұттырдық. Көз алына кетіресім 4 кәбі серияда. Шуңа күрі, біз енді алға таба финалға шықтық. Қазір финалда күтеміз екі Авангард, екі Локомотив командасы. Авангард біздің Омск шахары, Локомотив біздің Ярославль. Әлігі анда енді түп серияда есеп 4 кә. Үшке екенде.
1: Әлі ойынның қойшан болуы белгілі түгілей. Күтебіз.
0: Біздікілерінің белгілі.
1: Белгілі ме қойшан болу?
0: Біздікілерінің белгілі. Біз енді ойынны башылайбыз. Қунақта. Шуңа көрі... Қайт кетем. Қунақта башы. Икі ойын. Рәттен қунақта башы біз. Бұл бола 11-ші май баштана. 11-ші май, 13-ші май біз екі Ярославльда, екі Омскта. Энди 11-ші, 17-ші май Қазанда. Алла берсе. Бу кишен, бу беренче 4 уен әле.
3: Кишен ишек жанаттыгысың.
0: Оо, мен балалар белән бергәләп, экранда каршында кышкыра-кышкыра.
3: Асы шулай мин
1: Илшатта кеше бик каты жанаткан, шуңа күрә тавышы карлыккан.
3: Металлур керткән саен теге телевизорны сүндереп, кабызып, сүндереп, кабызып.
0: Перезагрузка кылдым. Чынайткан безнең искиткеш бара Акбарс командасы аларга телевиз чынында уңышлар. Эферин.
1: Тизрек жиңсеннер һәм шушы Гагарин кубогын алсыннар, чөнки Котелевскийның туына әзерләнәсе бар.
0: Ие, шул ала безә. Ие,
1: июнь башында аның туе.
3: Сине кунак итеп чакырдым әле.
1: Урышамышлы, об этом история умалчивает.
0: Сэм.
1: Элек бит менә бу Гагарин кубогын иртәрәк тапшыралар, ул апрельдә бетә торган кебек анда. Хәзер нишләп тормына быел сузылды гомен майга кадәр.
3: Уеннар кичле.
0: Уеннар тиз бара булай бер яктан. Сузылып түгел, юк, соң бит инде. Биш, элек бит 7 уенга хат уйнарга уйный алалар я тиге. 3 тапкыр җиңеп, 3 тапкыр җиңелеп. Монда 4 5 уенда бите.
3: Монда тиге яллары күп булды микән әллә тиге уен белән уен арасында дип әйтегендә.
0: Булайдан.
3: Шунлыктандыр.
1: Бәлки тиге регуляркада уеннар күп булуы да бәлки сәбәп.
0: Сузылгандыр дип. Бәлки. Шуңа күрә әйдәгез, хөрмәтле дуслар, без инде шулай яхшы ноктада артистларга күшпичә генә бүгенге эфирне дәвам итербез.
1: Спорт белән
0: генә. Әйе, спорт белән генә, яхшы шанлыклы хәбәрләр белән генә. Сезгә барыгызга да матур көннәр. Зинхар өчен үстегезгә барып киенеп йөрегез, ялганчы, һава торышы дип әйтергә кирәк.
1: Ирте белән.
0: Әйе. Кишке шишенерсез.
1: А былай яхшы кәефегезне кисәгезгә тыгыз да радиолгычларны ныграк ачып, яхшы уңышлы атна дулкынына идегез киләнәбез.
0: Аннары кызыклы тема белән кирәп китербез.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары. Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулин аем.
4: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланып, безгә кисен йөгереп. Сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җырчысы
5: Алсу Абулханова. Җыр бүләк итәм. Гүзәлия көе, Энҗе Мөэминова сүзләре. Җыр

0: 7 сағат 17 минутны көрсәте студия сәгатьләре календардә 4 май. Җылы, матур, кояшлы иртә. Һәм эфирдә без Душанбе агентлары.
1: Әйе, без инде төрле чаралар, Казанда булган чаралар турында сөйләп киттек. Безнең бит әле бүген һөнәри бәйрәмнәр ни дидер
0: халыкара бүген пожарныйлар көне, янгын сүндерүчеләр көне. Әйе,
1: әле бездә инде Рәсәйдә ул ялгышмасам 30 апрель диме? Кемнәрендә шушы теге МЧСниклар бит инде алар, ими? Шулай дип әйтәләр бит инде, пожарныйлар.
2: Пожарник, яңгыр сүндерүчеләр.
1: Пожарник түгел, ә пожарный дип әйтәләр дигәне. Шуңа күрә аларның барысы да зур рәхмәтләр, чөнки инде аларның эшләре бик авыр.
0: Җаваплы, куркыныч.
1: Шул эшләрендә һәрвакыт җиңеллек булсын. Һәм инде сабырлык телебез аларга.
0: Шулай ук әле бүген матур иттереп мәхәббәт аңлата торган көн икән.
1: Җит инде.
0: Әйе, менә яхшы кәйеф тудырыр өчен ниндидер сәбәп кирәк икән, әйе, теге сөйгән ярыңа, яраткан кешеңә, хәләл җефетеңә матур мөгамәлә күрсәтәсең килә икән бүген. Менә бер сәбәп бар. Матур иттереп мәхәббәт аңлата торган көн.
1: Аны бит тик торганда аңлата башласаң, аның теге ние бар? Син нәрсә булды? Ни эшләдең әле?
0: Шикләнеп карыйсың.
1: Шикләнә башлый иде.
2: Юк, юк, теге хатының сыйны сырый бит. Бер нәрсә булса син белән ничек әйтәсең, ни синең белән сөйләшәсе бар әле? Теге син әйтәсең бит, нәрсә булды дисең. Син хатының әйтәсең, теге синең белән сөйләшәсе бар әле дип әйтсәң, хатының сиңа әйтә, нәрсә эшләдең? Аңладыңмы
1: сен? Син гаепле. Шулай.
0: Шулай ук бүген вермишель ашын яратучылар көне дә икән.
1: Мин аны кайбер көннәрдә яратам үзендәген.

0: Шатыр шатыр.
1: Иртән якшәмбе көне.
0: Яса. Ә инде төп көннәргә күчсәк, ул бүген безнең дөнья күләм бүләкләр бирә торган дөнья күләм юмартлык көне.
1: Менә бит. Менә бит, аның көне дә бар икән әле.
0: Көне дә бар. Кыскасы бүген мәхәббәт аңлатасыз яраткан кешегезгә һәм көтмәгәндә генә матур бүләк биреп куясыз.
2: Әйбәт, әйбәт.
1: Әйбәт, әйбәт бәйрәм булды.
2: Иратчын. Иратчын әйбәт бәйрәм икән бу.
0: Менә кереп чәчәк кибетенә кереп бер матур букет аласыз да сөйгән ярыгызны хәләл шефетегезнең бит очыннан пәпитеп бәйрәм белән дип.
3: Алиса, әйдә кеше хатынын котыртма әле сине.
1: Бу кыштмаган җирне кашырга кирәк түгел.
0: Көне шундый бүген.
1: 4-нче май үтсен дә китсен. Әйдә инде алай алай булгач темага кереп китик. Менә мендә бүләкләр бирергә дисең бит, тиме? Хөрмәтле дуслар, сезнең иң истә калган бүләкләр. Менә бар
3: сәйер бүләк.
1: Анда ие, сәйер бүләкләр бар, сөендерә торган бүләкләр бар.
0: Бар кадерле бүләкләр.
1: Кадерле бүләкләр бар, көтүп алган бүләкләр бар. Әйдә, менә шул бүләкләрне тоңда сөйләшик.
3: Бәлки сез үзегез җибәргән бүләк үзегезгә әйләнеп кайткандыр
1: шул. Алар да мөмкин, ие, ие.
0: Бар бит шундый кешеләр, кеше биргән бүләкләрне үзенә кирәкме икән аны бер савытка җыеп бара да аннан соң бүләк итәсе була икән кемгәдер, шуннан ала да хоп бүләк итә.
1: Бер яктан, ул бит инде теге туры килмәгән бүләк. Менә нинди бүләкләр бар, туры килмәгән бүләк.
3: Кубиндалар.
0: Төрлей бер булырга мөмкин. Хуш бу исле маянда белмим, сүлмәләр дә нәрсәләр. Менә
1: хуш бу име, алар бит инде теге духилар, алар туры килмәскә мөмкин кешегә.
0: Шуңа күрә.
1: Андый берне бирмәскә кушалар инде.
0: Сак булып бирергә кирәк андый берне теге. Белеп.
1: Виш лист. Алдан ук сорап нәрсә? Алдан ук сорап язып куеп, менә шундый бүләкләр хәзер бит шулай диләр. Туры килсенгә.
0: Замана тенденциясына.
1: Ие, заманасында. Мин шундый теге намек ясап йөри алдан ук теге. Миңа мондай бүләк әйбәт булыр идем.
3: Ярый, бүлініп алабыз. 891-72-308 біздің максам қалған хабарлар қошымтасы. Жауапларыңызды жазыңыз.
1: Истә қалған яки сәйір бүләкләр тобында сөйләшіп китәбез.
4: Склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар. Тик қоя қойғанларын ғына онытканнар. Татар радиосында реклама.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ мейтірған кейім жетіштіра. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұтты. Ру сайтында қозындағы франткам екселдәге кебітлерді тонышаласыз.
7: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тап-дава.

0: сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар.
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амал.
12: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
13: Ишеттеңме? Хали өлгән.
14: Кит инде, ишек.
13: Ну, ина кайткан, салган, диванга яткан, тартып җибәргән.
14: Яны бүлгән мәллә?
13: Йо, тәрәзәне ашып өлгергән, сикергән.
14: Килеп төшү бүлгән мәллә?
13: Йо, сикерер алдыннан янгын сүндерүчеләрне шакырытып өлгергән. Алар тен тарттырганнар, теге сикергән һәм инерция белән кире форточкага ашып кергән.
14: Юк, аңламадым. Яны бүлгән что ли?
13: Йо, ул тәрәзә рамына тотынып калган һәм кире сикергән.
14: Нәрсә сөйләде бу? Ягылы бүлгәнме? Яки ничек?
13: Йо, астави тент белән янгын сүндерүчеләр. Ул кабаттан инерция белән юлга таба ышкан. Ә анда тентлы КамАЗ булган. Ул тенттан пружинылып кабаттан тәрәзәгә.
14: Йоңалы тиле зинхар, кеше күргән сагалы.
13: Бөтен коткаручылар алжып беткәч, ашулары чыгып атып утырганнар.
15: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
16: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО Глаз Клиник.
17: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
18: Омикронга әлбәттә.
17: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
19: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
17: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
20: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Әгер де ит сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңғы дустын югалтачақ. Татар радиосында реклама.
2: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16-16.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
4: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Импланта қойыра керек.
3: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйәгә һәм ғүмірлік гарантия білән. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәре йығындысы боларға мөмкін, табип белән кеңештешегіз.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 10 майга кадәр гамәлдә.
8: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
11: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
12: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
13: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 190 000 сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет – Ажар. Украин 162-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4 А 240-60-55.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ирлиртә, безнең бер туган гел срогы чыккан әйбер бүләк итә.
1: Ул аны махсус түгелдер инде, аңа бүләк итәләр дәдер. Ул әрәм булмасын дип җыеп тора дуранда берәр каяннан соң теге икенче кешегә бүләк иткән вакытта инде аның срогы чыккан буладыр. Махсус эшләмидер инде ул туган.
2: Мәсәлән, тегендә йогурт еллар буе әйләнеп йөри
3: иде. Аны бары карарга кирәк инде, аны бит нәндә түгел. Әлбәттә. Исварение пишевод була. Әйбәт бүләк. Хәйле иртә сезгә, менә бүген минем туган көнем, ие. Аңа күбесе хәзер сертификат бүләк итәләр, бик уңайлы, җаның ни теле шуны аласың. Шулай итеп, үземә шурупа бер заказать иттем, дус малай бүләк иткән сертификатка. Дустыма иттем шуны. Кыз кешегә бүләккә шурупа бер агон диде. Зато үземә кирәк әйбер алдым ди. Менә бит.
1: Хәйерле иртә Татар радиосы хезмәткәрләре, тыңлаучылар, минем кызымның 2 яшенә туганнар 6 бер төрле бумази, фланель, күлмәк бүләк иткәннәр иде. Кибеткә кайтканда барысы да шуны алган дигән. Элек бит ни? Бу элек булгандыр инде, хәзер түгелдер. Элек бит әйберләр дефициты е.
3: Ие.
1: Теге дом быты дип әйтәләр инде, шунда саталар монда. Менә, ну, бер генә кибет була, шунда кайта сирәк мирәк кенә тиге сандалилар бүтән кешегә бер.
3: Теге салкын кибет таштан, нимә? Шул кибеттән ул
1: теге. Ие, ие. Күлмәкләр кайта бер төсле, размерлары гына төрле. Сандалилар шундый, бүтән ну, күп кеше бер төрле киенәдер бит. Менә монда да күрәмсең шул булган. 6 бер төрле бумази күлмәк бүләк иткәннәр.
3: Менә бит кызыклы. Хәйле иртәләр. Миңа ирем үз исемен язылган аш кашыгы бүләк иткән иде. Гүзәлгә бүләк иткән иде. Кызык име?
2: Әйбәт.
3: Бу бит инде. Онытмаска микән исемен? Нинди ни белән тиге?
2: Бу табаса. Бу беренче ире белән.
3: Тиге. Не, шейне булгат кадайма, башым әйләнә, башым әйләнә. Минем кошык белән әйләндерәсең ди, бимә? Диван әйләнә, диван әйләнә.
0: Хәйерле иртәләр. Әйе, туган көнгә бүләк алу бик күңелле. Әле дә исемдә 15 яшьлек туган көнемә сыйныфташ малайлар Энҗе Мәрҗән бүләк иттеләр. Моны укымаган идегезме? 40 ел вакыт үтте, бүләкләрен әле дә киеп йөрим дигән.
3: Әби, менә мин. Яхшы бүләкләр дими?
1: Бик әйбәт дуслар булган.
3: Әйе, хөрмәтле дуслар, әле безнең вакыт бар. Әйдәгез, язып җибәрегез, нидер кызыклы бүләкләр, истә калган бүләкләр, яки көтеп алган бүләкләрегез бардыр. Менә хәзер безгә әйттегез, язып җибәрегез. Бәлки без бүләк итербез, бәлки. Бәлки дип әйтәм инде, бәлки. Бәлки.
1: О, Гази Нурманда ни югарыдан кубып китте.
3: Бүген көн шундый бит. Языгыз.
1: Бүләкләр тапшыра торган
3: көн. Иң яхшы хәбәргә бездән бүләк дибеме? Теге Илшат дип язылган кашык. Име? Әйбәт бүләк бит.
1: 891 72 308 891 72 308

0: бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куяла. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздем Корбан Байрама, эсин эзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йортларын салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм Күн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Kıyaş yılmaya dereceden. Biz yılmaya biz kıyaşka.
1: Haberler kile iyilip iyilip.
0: Biz buldralmıyız alardan başka. Ne? Şundi şehir yıllar bilen.
1: Ok yıllar bilen.
2: Bir gerek etki şehriyetke gitti galisim.
0: İyi, gönül tılgan çak. Mine bunda bizge oy... İsimin eydik biken...
1: Yok, bilesin mi? İyilip haberler kire başladı ne işin? Çünkü sen bulek vağda ettin. Sen bir kişi sözünde turğa tiyiş.
0: İrşat deyip yazılan hoşluğun da iyi.
2: Gazın Rışmekar anan kibiti var.
0: Haydi kız devam ettik. Kişi okşasını şutlamamız. Hayırlı irte, irinin tuğan gününe kullanılgan sülgü bulek itkenleriydi. Bu sülgü ok tüsteydi. Katışkala topluydu. Okşalı kişiler yok ise degen.
1: Oy, bunlar yolgış tıkkandır bu bulek ne?
0: Min de şöyle bulayım. İşin hoşup karadın, belki işinde okşasıdır an.
1: Belki bu
2: onlar tetip olar onu kullanıp qorağandır belki tigi yaxşı sürtəm ikən yox mu ikən
0: deyəsə də var da indi mi tigi
1: Eyvət test drive
0: Eyvətim
2: Eyvət
0: Eyvətim
2: dirəm bu
0: ləgə gəlirsən Eyvət budim
2: Xeyli irtələr, minin ulumu bəbişəyinə qızlar komplekti bulaq etkənlər idi. Olu kişi bulsa, yarar indi deyər idin. Yoxşa oralaşqan, znakomi qız, tanış qız bir dedi.
0: Qızlar komplekti.
2: Eyi.
0: Tıqı, qızlar tugil, minin ulumu bəbişəyinə qızlar komplekti.
2: Qızlar komplekti deyir.
0: Yine tırgan. İyi, iyi, iyi.
2: Qızlar bir sələr yoxşaraq olur idi.
0: İyi, jol. İyi, jol. Üsəb idi ol. Mənə minin indi ulum üstü.
1: Xeyli irtə bulaşaq irin birinci svidaniyinge bəki bulaq itkən idi. Çeşek birsen banal bula deyip peki de uzi de isense Allah'a şükür. Şundan da çeşek birgen bulsa üstü de istek olmağın bulur idi. Nikahka tuğanlar oldan süyleşip türlüsü türlü iyi kirek yorakları tabak savut birdiler. Tırmış başlap giterge big joylu buldu degen. No, sizin iriniz big original kişi bulgan kirek bir de peki bule giterge.
2: Tak, var mı tağım bizim?
0: Var, var, var, var. Hayırlı iteler mi?
1: Bire, tuktaylı okuhan şeyimi, belki yazırga algırırlar, nemde yazalar bulekler turunda, mekhir turunda yazmalar mı? Belki kimdir mekhir gandı nindidir, original ey bir surağandı bulek etkenlerdir.
0: Ol bitinde ayırın bir tema bulup olara gerek.
1: Yalgışkına bir haber şu onaydan kilip erişse ya.
0: Bire, min bir tanışım aytı, hırga min ne dey, kümüş, ne dey, yüzük. İki öbürge barıp aldık 2000. 2000'ge. Meytem andığına kadar soramaylar işinde mekhirge. O 2000'ge uzun da alalasın.
1: Hazır bit mekhirge. Maşına, fatir sırılar. Uku işin tüle ünlü sırılar.
0: Kimdir eyti? Kimdir eyti? Şuna etken de ne? Nersi eytirge gerek. Nersi deyip atalar oldu. Kutun kızının niye?
1: Kumsuzluğu mu?
0: Kumsuzluğu deyip eyti mi? Dürüst eyken de. Şuna etken de. Anam bittik. Vakti yok. Sinana mesela 10 yıldansın deyip aytala ima tege maşina boyunca ima mesela bir yoktan sürüyorlar maşina boyunca da tege eytesi yok tege mümine şundu tege 15 milyonluk maşina dilim deyip şuna etken de tege belek yerek de 300 rakta maşina sorarga bula rekatlenip ulanı hazır yok bula getirge deyişti gülü ulanı vakıtındansın da bula getirge mümkün
1: anı mekhirge soramazsan da eybet ir eybet hatınına durmuş barışında yaşav barışında mümkünlüğü bulsa olup birendi ol hatın azaplanıp yürümesin deyip
0: peki bula gitti. Nerede dilin şunu?
1: Yarar ayda gitti haberler
0: geldi gelgenge. Hayırlı irte, mina ebi tuğan günge oğul kibitine kibitine kütüp kütüp gine Pablato koytkan bir yeşik tavuk akarışkısı bule gitti. Hatırlıyız mı ala temli ne işindir? Nerede eti nerede bule gitti uhali olise? Nerede bu? Kuti.
1: Min başkasını açtım bitminde
0: başka. Eti kuti bule gitti Amerika'dan. Koytkan bu bulek deyip mayonez sarımsak bilen kızdırıp muakti muakti oşattı bizi adına oşadık oşadın neyse oşadın da pişirdi kızdır oşların da pişirdik kızdırıp da oşadık deyip yazılgan Amerika'da barıp koytkan day buldum deyip bulaşa hatırlıları deyip o bittiğe hatırlasam buş tepi ileri deyip atalayım el o
1: onu yeşik karot kılıp olalar
0: alar yumuşakı iyi
1: bire Hazır şun isket işteyim mi? Şu buş tepileri karopkada ondan sonra roltunlar.
2: Bu tuttuk zaten Victoria Cross neşe velisapeti çıkma vakitler mi bu?
0: Yok anansın bu anansın. Sen hatırlamıyorsun mu?
2: Yok hatırlamıyım.
0: Şu mine şu tavuklar oşan kasin tuğansın da indir şun diyor. Zdarovay bulup. Selamet bulup. Tak işte o tavuklar. Рахмат. Жолгра, этенинер хатырлыдыр. Хайыр.
1: Чынаталар буш тепилер деп ертелер эбит.
0: Буш тепилер,
1: буш бутлары.
0: Буш бутлары, ие, ие. Олар ничектер? Тик ол тавына кара юмшагы динди ул.
2: Ага.
1: Сен билесиң мен нишенче еллар экен, ничек биле аласың? Буш нишенче елларда президент булган? Менә шул чирдо.
2: Тарих битләренә карасам, мин тарих белән дусты булыдым.
0: Менә интернет кошып бирәсез шундый.
2: Ага, бер танышларым туган көнгә барганда, пастельный комплект алып барганнар, бер төрк йедән кайткач, шул комплект ичине $100 яшереп куйган булганнар, анысы да киткән дигән.
0: Аңламадым, кая киткән?
1: Бүләккә киткән.
2: Бүләккә киткән? Танышлары туган көнгә барганда пастельный комплект алып биргәннәр һәм инде бер Төркиядән кайткач шул комплект ишенә
0: яшереп куйган булганнар.
2: Яшереп куйган булганнар.
0: И шул параллель.
1: Бунда
0: бүлек алу шәйме?
2: Ул да о.
0: Әйбә дигәндер. Минемчә болай тиген шалтыратып. Рәхмәт сезгә пастельный белье өчен. Ну,
2: моны хатлык.
0: Ну, $100 дигә. Тагы да әйбәтрәк.
2: Моны хатлык юмарт булырсыз дип уйламаган бездер.
0: Ну, аны кире биргәннәр ди. Менә би, кире биргәннәр, кире кайтарганнар. Менә шундый әйбәт кешеләр булган.
1: Башны җирләргә саласың да алып куядырың, бүләк дип. Шулык пакетта булган бит инде ул бүләк белән. Яра.
0: Тиге булай торып, ни дисең дә, тиге шалтыратса, бер-бердән тапмадыгызмы? Аның ишендә $100 юк иде дип. Аның ишендә $100 юк иде, бер-бердән юк иде. Юк.
1: Мәхиргә игә капка кыйма сораган идем, алтын цепочка бүләк итте дигән.
0: Игә капка сора, менә капка ибет бүләк. Кара бит, бу тиге тормыш итә торган кеше, име?
2: Капка булмады дип әйт.
0: А?
2: Капка булмады.
0: Иң мөһиме сорау, иң мөһиме сорау монда. Сұраған, тілеген қопқа көзалына кейтір.
1: Яқшай бір сұраған.
0: Яқшай бір сұраған.
2: Яқшай бір сұраған сөзде ек.
0: Бұл қуатың үйленірге керек. Шындық сұразу.
1: Бұл зирек қуатын болған.
0: Бұл әферейім, не? Тұрмыш тұрында өлей. Ирі қашмасын деп қопқа өлен. Әйлендір балырға тілеген. Еме?
2: Әйлен.
0: Әферейім.
1: Хәйерле көннәр, Татар радиосы алып баручылары, бик матур алып барасыз. Рәхмәт бик зур. Минем дә оныгыма комплект бүләк иткәннәр иде. Шешәкле комплект, но внугым яратмады. Может, кемгәдер кирәк булса, җибәрер идек дигән.
0: Әйдәгез, әйдәгез, иң яхшы сообщение гайбә, дигә, хәбәрләргә сезнең комплекты бүләк итәбез, әйдә. Тиген, җигәл алтын саттымы? Саттым, алдым, бирдем.
1: Әрәм булмасын.
0: Әйе,
2: әрәм булмасын.
0: Тәнзилә апа язды моны, әйме? Тәнзилә ханым.
1: Әйе, әйе.
0: Тәнзилә ханым, ишендә $100 юк микән, карап алыгыз. Әрәм, китә күрмәсен анда пенсия.
2: Хәйерле иртә, мин бер юбилейдә шаһит булдым, абыйсы энесенә 50 яш юбилейына 50 пар носки бүләк иткән, 50 штук ишке кием бүләк итте. Энесе абыйларына мунчага йөри торган булган һәм команда бауда юып эленгән абыйсыннан чиста носкиен һәм трусиген киеп киткән.
0: Менә бит.
2: Шуңа дип шундый бүләккә ия булды. Эшләр катты дигән.
0: Бу бер яктан теге бар бит әле. Елга бер носки аласың, әйме? Бу 100 яшкә хәтта җитә.
1: Шул рәвешле өйрәтергә булганмы?
0: Бу инде урлап киткәндә. Яра бер туганга инде жалкы түгел.
1: Хәйерле иртәләр, кичкенә вакытта әти мәрхүмкәем ручка бүләк иткән иде. Аннан да зур бүләк булмады. Әкиягә чыккач, ирем беренче мәртәбә 56-нчы размерлы халат бүләк итте. Ә минем размер 42 иде. Ну, иң мөһиме бүләк иткән ул. Иң мөһиме.
0: Ие, ул бит инде теге ни, ничек тиләр эшендәге ниең иң мөһиме? Күңел халат, ие. Ниятин, ниятин. Яхшы ният белән.
2: Тәнзилә ханым $100 юк диде.
0: Шендә юкмы?
2: Юк, бүләк итмибез алайсам.
0: Ягез. Нәрсә, нишебез? Юң баклыйбызмы?
2: Безгә
0: язучылар битте бугай ими? Язып бетерләр бугай.
2: Без инде хәзер ясап ашарлар ансы, сүздә юк.
0: Әйе, шуннан да.
1: Ә менә бер-ике хәбәр бар хәзер Карабалык. Хәйерле иртәләр миңа иптәш егет туган көнемә туган көнем көне басуда эшләп йөргәндә кызлар чакырган иде. Мәңгә мәтүн бас бүләк идем. Катын да белмәде, бик шәп булды дигән.
0: Басуда?
1: Басуда кызлар
0: Моны укисы, әйдә исем фамилиясында кышкырып әйт инде, хатыны кем сыганың?
1: Мин бит моңа кадәр укып чыкмадым, менә күрдем, шунды укыдым.
0: Хәйерле
1: көннәр. Яратқан алып барушыларым, сізнің бүләк, бүләк мені, менің мужик бүләкке машина қалдырды, хаманың кредитін төлейм әлі, Аллаға шүкір. Есімімді айтмағыз деген.
0: Мұнда бит, міне, нәрсе деп айтайым? Шын айтқанда мен мынандай ерлеріне ошы ерге санамаймын.
1: Кредит қолдырған ерлеріне ме?
0: Йо, ие.
1: Яйса қызлар шақырған.
3: Болсында жүргендерді.
0: Аңсы нормалі мұжықлар, ера нәрсесіз. Имықымы жәжі бара.
3: Йо, икі фронтта да.
0: Трактор ұзы жүрі йо. Бара үйлені отыр. Йо. Әйді, нитірге керек, жұмықыларға керек. Біз дәрсе айтасы келе, йоқ, мына бөлек итіп ме, бөлек иткен әйбірінің ме, тіге әжетлерін, яки кері тортып алған кішілерін ғынмен сонам, бұл қатын қыз яғынан да, ерат яғынан да, бөлек иткен сен екен, ме, ол берілген, бөлек кері алынмай ол.
2: Аха.
0: Шай бейт.
1: Там енді,
0: ие, прекратите так делать, Рустам Нургалевич айтмышлы, не, это, сначала, это, женитесь, потом отбирайте. О, үйлендің ме? Балалар бар ма? Қолдыр. Жоғалмайсың сен. Нормально. Әлі әйберлеріңе қолдыра қалсаң ме? Тек ойырылғанда ме? Әлі қатының білен күрешкенші балалар алдында. Аға беріп қолдыруым сеңа собап, сеңа көбірек берешек.
1: Мен
0: солай қазірет айтты.
1: Мен бик оқылы сөздер айтты, Ғазинұр, мұндай үндістерге де...
0: Сен нәрс

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф дулкынында иртәнге сәгать 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Кеше фикерлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға әкеліңіз. Ерақтан көрмейсізмі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәре йығындысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
12: Тигәнәктә кунакта.
13: Тигәнәктә кунакта. Аба.
14: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Ати Казан. 8-800-250-21-81. О, Ати.
15: Вәли төнлә бик соңгыра кайтып керә. Ишек төбендә аны атасы каршы ала.
16: Нәрсә? Тагын кызлар янында йөрдеңме? Эчтең? Таттыңмы?
15: Ати, көнчелек нашар гада. Ташла бу гадатыңны.
17: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Ати Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Ати Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: ирлер исте қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кенешкешу сұрала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад тора комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
9: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Үзешесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-10 көнне Казанда аз болытлы. Төнде 7-8, көндіз 19 градусқа қадар жылы. Күн батыстан толғын жел. Иң бірінші гольф ойыны Шотландияда узған.

Әләне шикене үткән гөмер, дөрләп янган еллар көл булган. Бер гөрлтү үткән ташкын булып, ушак

0: Эш урынында эшсезлектән интегу, ишету, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30% кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый Урама 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә Джейна Сәләттә үткәр. КБУ Экцез Сәләт Оқылайын 1-266-020-46-60-Озан.
5: Май! Эш қашмасыл! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап-дава!

0: ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тып язал. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Старт!
8: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
9: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
11: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 124-169-000-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
14: Тигәнәккә кунакта, тигәнәккә кунакта. Амма.
15: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи.
16: Бабасы тәрәзәдән урамда уйнап йөргән оныгына карап тора.
17: Эх, мин дә малай бит, ах. Могҗиза. Менә шул мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән.
16: Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
18: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, ә?
17: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.
19: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан, сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
20: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунду қайната, құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәт тесем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәт тесем үстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәнәт тесем автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» УГРН 116-210-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Орзан Бейлер.
6: Паркет Плюс.
5: Кинг Ассортимент.
6: Паркет Плюс.
5: Кварц Винил, ламинат, хэм паркет.
6: Паркет Плюс.
5: Паркет Плюс, Орзан Бейлер, кинг сойлоу мүмкинлиге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100, түгелрек 258-00-98 телефоны буенча.
7: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излик шундый хисләр. Бишектә

0: Рәхәт.
1: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күплеп тә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
4: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында көндез гүнбер.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: жөтел бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересінші кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ көре ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Рураям тортун кабан, күзләренне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мысалалар?
9: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урама. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
12: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлыкта донлыкта РФ сайтында.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кие екен, демәк ол бәләге юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сиңа ни булды? Сумарада кәефсез йөрисең.
4: Төсләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант куйра кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыр тусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-2525.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас Сунгай, тәнгә терек. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
16: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
17: Акция 2026 елның 1 маеннан 11 маена кадәр гамәлдә.
18: Весна в

0: Күн үзәгендә иң кайнар яңалыкларны сезгә Линар Гыйлажев тәкъдим итә.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышын тыңлыйсыз. Төп темалар Россиялеләргә җәмәгать урыннарында учак ягучылар турында кая хәбәр итәргә икәнен әйттеләр. БДИ-га соңга калучыларны имтиханга керү тәртибен аңлаттылар. Синоптиклар Татарстан өчен көтелмәгән яңалык җиткерде. Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Россиялеләр җәмәгать урыннарында учак ягу кагыйдәләрен бузу очраклары турында ашыгыч хезмәтләргә хәбәр итә ала. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының закон проектларына һәм башка норматив актларына иҗтимагый экспертиза ясау комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров белдерде. Аның сүзләренчә, ярамаган урыннарда учак ягу очраклары турында хәбәр итү усулларының берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы органнарына мөрәҗәгать итү. Эксперт ялгыш чыгу хукмы булган очракта полицияга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип тәстәде. Шәһәрләрдә учак ягу һәм мангалга ризык әзерләү Сүз җиһазландырылган мәйданчыкларда гына рөхсәт ителә. Паркларда, скверларда һәм бакчаларда учак ягу тыела. Пикник өчен җиһазландырылган махсус зоналардан тыш урыннарда шашлык пешергән өчен 15 мең сумга кадәр штраф янарга мөмкин. БДИ-га соңга калучылар имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, тик алар өчен имтихан вакыты озайтылмый. Бу хода мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең дәүләт имтихан аттестациясын үткәрү турында тәкъдимнәре язылган хатта әйтелә. Документта барлык катнашучылар да аудиторияга кайчан керүгә карамастан имтиханны бер үк вакытта төгәлләү хакында әйтелгән. Укучы имтиханга соңга калган чиракта ул имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, әммә оештыручылар тактага язып куйган имтихан тәмамлану вакыты озайтылмаячак. Оештыручылар үткәргән инструктаж кабат үткәрелмәячәк, диелә хатта. 2026 елның маенда Татарстанда һава торышы гадәти кысалардан чыкмаячак. Республика гидрометеорология үзәге мәгълүматына караганда, ай дәвамында температура да, яуын-төшемдә климат нормаларына якын булачак. Белгечләр фаразлавынча, Казанда уртача айлык температура 14.1 градус тирәсе җылылык көтелә, ә республика буенча бу күрсәткеч 13.6 градусын тәшкил итәчәк. Димәк, быел май ае ни артык эссе, ни артык салкын булмас дип көтелә. Яңгырлар да гадәти күләмдә булачак. Казанда айлык яуын-төшем нормасы якынча 38 мм, ә Татарстан буенча 41 мм. Синоптиклар бу күрсәткечләрендә күп еллык уртача дәрәҗәдән тайпылмауын билгели. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышын тыңладыгыз.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.
0: Хәерле көннәр, кадерле тыңлаучыларыбыз, барчагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән мин Алмаз Нимаҗанов һәм шушы мизгелдә үземнең эш сәгатемне дә, 2 сәгатьлек эш вакытымны да башлап җибәрәм. Кемнәр инде танымыйча, кемнәр утыра дип әйтәсем килә, тагын бер кат кайнар сәламлим сезне мин Алмаз Нимаҗанов, микрофон артына килеп җиттем һәм инде эш атнасы да башланып киттем. Бу атна безнең эш атнасы 5 көннән торачак, ялгышмасам 8 май, инде кыскартылган 3 көн булачак һәм шуңа күрә әйдәгез үзебезнең эш атнасын да дәртләндереп башлап җибәрик. Дип сезгә әзрәк мотивация тапшырым әле. Гомен, май ае урамда җылы, бердә эшлисе килми. Сүз дә юк, тик эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде без сезгә яхшы эшләтә торган җырлар да бүләк итәсебез килә. Бу сәгатьтә нинди матур хитлар, нинди кызыклы җырлар көтә дип сорасагыз, минем сезгә җавабым әзер. Әлбәттә, Гүзәлия белән Лилия Сабирова башкаруында дубыр-дубыр тек җыры. Нәгәле гәҗәрдә җырланган кебек әйдәгез бер шылмыйча ишен сау яшик һәм әлбәттә әзрәк булса да гашик булыйк. Мәсәлән, Марат Яруллин да гашик булгач, инде миңа нишләргә дип сорау бирәдер үзенә.
4: Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар.
0: Һәм мәхәббәт турында сөйләшә башлагач, әлбәттә җырлы сәгатебезне эстрадабызның иң матур парларының берсе Илдар Хәкимов һәм Гүзәл Уразова яратам шул җыры белән дәвам итәрләр.
5: Их

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Алсу Абулханова. Пар алкалар. Зөфәр Хәйретдинов көе, Гөлнара Сабирова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашық һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
7: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: кичә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
8: Искари юлантасу болуу мүмкин. Тови пилен кинешкеш узрала.
9: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова, ГМ Бугараян, ИП 324-169-00-161-592.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
13: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Старт!
15: Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
16: Күптән түгел хотлайн башлану турында әйткән булсам, әле безнең хотлайн белән бер рәттән Жәһәт мобиль акциясе дә башланып китә икән бит. Бүген кемнәр иң беренчеләрдән булып Татар радиосы диджейына килер, Миндияр Шәймәрданов янына килеп, үз бүләген отар икән. Тиздән белербез, ә хәзер Миндиярның сәламен ишетергә дә вакыт җитте. Миндияр, сәлам!
17: Шундый матур кояшлы көндә Жәһәт мобиль акциясендә башлап җибәрү вакыт килеп җитте. Сәлам Алмаз, сәлам дуслар. Мин тиешле ноктага килеп җиттем. Мин дигәнем булырмы? Мин ягъни Миндияр Шәймәрданов. Ә тиешле ноктам дигәне ул да булса Сабир Әхтәмов урамы белән Нәҗип Шиханов урамы киселешеннән соңгы тукталышта басып торам. Килегез, бүләкләр отыгыз, Йылмай сөт комбинатыннан шәп бүләкләр белән сезне сөендерербез. Ә җиңүчеләр безнең кем булыр микән? Без инде берничә мизгелдән белербез.
16: Әйтеп киткәнемчә, Миндияр Шәймәрданов ноктага барып җитте. Шуңа күрә Миндияр Шәймәрдановны эзләргә тырышыгыз. Ул Казан урамында, Сабир Ахтамов урамы белән Нәҗип Җиханов урамы киселешеннән соң тукталышта. Инде Татар радиосының ул әлемен селкеп тора, җилгелдәтеп тора. Шуңа күрә аны күрсәгез, тизрәк янына барырга тырышыгыз. Чөнки анда яхшы-яхшы бүләкләр генә киттек.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Базарыбызда көндезге бер хотлайн һәм шәһәт мобиль башланып китә.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеу китереп та хуялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимир печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-16-16.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Старт!
10: Легендар Жәһәтмобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәтмобиль!
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ, ОГРН, ИП 324-169-000-161-392.
11: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
14: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Шартлар қаралған. Уникаль тест драйв. Бәясі 2,190,000 сомнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азино Урамы 7 адресіне келегіз. Хәм ТНТ сем үстінліклерін өзегіз бәялегіз. Әгер ТНТ екен, демек, экспака.
1: Бәя ТНТ сем автомобилінің актив комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомобилдер саны шикле.
2: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
4: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварцвинил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварцвинилга 25% ташлама. Зор Урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
8: Ищите уютное место для дня рождения
9: или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Зур милке булган кешеләрне полиция я соклый, я эзлей. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимир Пеш, ышанышлы сифат, тиз хызмәт. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артық бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент Бүлән книтка сызык вернута. Ру сайтында Қозындағы франткам Икселдәге кибетләрде тоныша аласыз.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тіләше, Байлар Собасы, Балташ, Кукмара, Балық Мистәсе, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрендә 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз жиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмилов.
9: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгім дей. Міне, мен шалтыратасын, қайдан білесің ол?
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
4: Май!

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык Мистәсе, Алексеевск, Базарлы Матактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
7: 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кеше Юхиди белән супны җиңдем. Адвокатым 250 км сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганын раслады. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт өсте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Килегез, күрегез, карагыз.
8: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
10: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
9: Ышанычлы мисалалар?
10: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
11: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Винни-Пух үйләнергә теләмәде. Тек шербә тайы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онко патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.ru.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Зәуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Яхшы кейіф дулқынында кешкі сағат 6.
3: Яңа жерлі сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
5: «Глобал Плюс» жетеже. Проект декларациясы нашны датомыздары сайтында қарағыз.
4: Телефон 7-843-205-55-35.
2: Ең актуаль яңылықлар білән Ленар Ғиләжев таныштыра.
6: Хайлы кеш, мұхтарам радио тыңдаушылар. Башта тип темалар турында қысқаша. Курьерларның электробайкларының тизлігін шектерге жиналар. Қазан форум қысаларында шәһәр спорт вақиғалары үзәгенә үреләчәк. Қазанда қайшан жылдық берілмей башлаячағын айттылар. Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырақ мәгълүмәт. Татарстан башкаласында шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Шәһәрдә курьерларның электробайкларының тизлеген шикләү планлаштырыла. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров мэридә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Бүгенге көндә шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар җитди проблема булып тора. Алар катнашында еш кына юл транспорт хәрәкәтләре килеп чыга. Быел гыйнварда электр велосипедта светофорның кызыл сигналына җәяүләр кичү аша чыккан курьер егет һәлак булды, диде Шакиров. Яңа кагыйдәләр эшләп курьер ларның тышы кыяфәтенә, кием формасына, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Электробайкларны махсус лот модульләр белән җиһазландырырга планлаштыралар. Алар максималь тизлекне сәгатенә 25 км кадәр чикләячәк. Моннан тыш шәһәрдә әкрен зоналар булдырырга ниятлиләр. Казанда узачак Казан форум кысаларында шәһәр киң кулачлы спорт вакыйгалары үзәгенә үреләчәк. Форум программасына милли һәм халыкара дәрәҗәдәге берничә ярыш кертелгән. Айрыча игътибар үзәгендә татар халкының милли көрәше, турнир форумның мәдәни программасының төп вакыйгаларының берсе булган Изге Булган җыены кысаларында узачак һәм гала матч белән тәмамланачак. Моннан тыш программада суга сикерү буенча чемпионат та каралган. Бу ярышларда илнең иң көчле спортчылары катнашып, югары дәрәҗәдәге осталыкларын күрсәтәчәк. Футбол сөючеләр өчен дә сюрприз бар. Казанда Россия Премьер Лигасы матчы узачак. Бу очрашу форум кунаклары һәм шәһәр халкы өчен аерым спорт бәйрәменә әверелер дип көтелә. Шулай итеп, Казан форум бары тик икътисади мәдәни кына түгел, ә спорт һәм мәдәниятне берләштергән зур вакыйга буларак та истә калачак. Татарстан башкаласында жылы бирү сезоны пәнҗешәмбе 7 майга тегәлләнә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Агафаров бу җәһәттән карарга кул куйган. Исегезгә төшерәбез, дәүләтнең уртача температура 5 көн дәвамында 8 градустан югары булган очракта торак йортларга жылы бирми башлыйлар. Моңа кадәр синоптиклар хәбәр иткәнчә, һава температурасы көннән-көн артачак. Сүз уңайыннан Түбән Камада 5 майда жылы бирү сезоны тәмамланачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышы белән таныштыгыз.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: 가져왔습니다.
1: Исәнмесез, дуслар, соңсыз хәйерле кешеләр сезгә.
2: Кояшлы кешеләр дип әйтсәк була торган.
1: Сиңа, шулай ук хәйерле кешеләр.
2: Сиңа хәйерле кешеләр. Ничек кәйфләр, Назлыгөл?
1: Оо, кәйфләр бик яхшы. Аллага шөкер. Әгәр дә дуслар, сез дә шашлыклар охшап аргансыз икән. Әгәр дә Илмира Нәгъимова белән Марат Яруллинның тарихларын укып шулай ук аргансыз икән, димәк, дүшәмбе килеп җиткән, димәк, беренче эш көне.
2: Әйе, ничек соң, яллар ничек үтте, гомумән?
1: Яллармы? Менә интернетта үтте, шашлык ашап.
2: Шулай итеп укып утырдыңмы ни?
1: Мин генә түгел, бөтен җирдә бит иде бу яңалык. Интернетта үтте, бакчада үтте, шашлык ашап үтте. Үзең ничек, Миндияр?
2: Ярый, Аллага шөкер, мин теге кеше тормышына кысылып тормадым.
1: Кара әле, син дөрес сүзләр белән сөйләш. Бу бит инде, бу тарих бөтен дөньяга, бөтен яңалыклар, бөтен ниндидер мәгълүмати порталлар, бөтен каналлар, бөтен җирдә чыккан мәгълүмат, шуңа күрә нәрсәсе
2: мәгълүм. Бездә
1: эстрадага, бер кат исәнмесез, бик тә шатбыз, менә бит

0: Келеш алғанда, жәмәғәт, нинди қызықлы хәлләр болды, нинди қызықлы тарихлар болды, сөйлегіз әлі күдеп сіздің хәбәрләр.
1: Язғандар бізге мұнда, хәйелі кишләр. Мин үйләнгәндә, кәләш артыннан килгәндә, аның дус кызлары минем каршыга табак күтәреп чыктылар, һәм шушы табакка үзеңнең алып килгән кыйммәтле зур бүләгеңне салдылар. Мин табакны алдым да, шушы табакка үзем кереп бастым. Мин иң зур бүләк дип. Аңладыңмы син?
0: Менә сиңа мә дигәннәрдер инде.
1: Әйбе, дөресен әйткәндә.
0: Мин бик замарачываться итеп тормадым. Кыз сорарга барган җирдән алып кайтып киттем хатынымны дип язган тыңлаучыбыз Фирәт. Исәнмесез, хәерле кич. Бигрәк җайлы булган икән сезнеке.
1: Бу теге бит инде әгәр дә кәләш алырга килгән булсалар, аннан күп мәләп акча сораган булырлар иде. Теге мәсәлән анда кайбер җирләрдә бит инде пышак куялар да, шушы пышак тулганчы акча куялар мәсәлән. Кайсакларда бу Дагыстан якларында күргән бар идем, аннары инде һәр күнегү саен, һәр уен саен акча биреп баралар инде.
0: Менә шул Дагыстан дигәндә шундый барып карыйсы килә мин шуларның туйларына, мен нинди күңелле итеп, кызык итеп, ох, үтә алган беләсеңме? Әле яңалыкларда күрдем, хәзер махсус шундый турлар үткәрә башлаганнар имен. Башлаганнармы яисә башларга җыйналармы махсус туристлар өчен? Син шушы Дагыстан туена бара аласың икән кунак булып.
1: Шуңа. Баруын бараласың, кайталасыңмы соң?
0: Анысы да. Һәм беренчедән нидер теге үзеңә әле алып баручы буларак тәҗрибә алыр өчен дә, һәм күңелле итеп вакытны үткәрер өчен.
1: Юк, мин бармас идем.
0: Бармас идем.
1: Юк, анда бик күчлеләр минемчә туйлар, теге, ну, бу монда да күч.
0: Мен калса, анда шуның кадәрле күңелле бер кешенең синдә
1: анда сине күрмиләрдер
0: мөгаен. Сине күрмиләр дә сине

0: нәрсе керек сенә миннән?
1: Юк, керек түгел,
0: бирәйдә. Дөресен әйт.
1: Юк, менә карап-карап торам имә. Башка вакытта синең уң ягыңда кәхвәләр булар ия, ә бу юлы синең витаминнар комплексы дип әйтергә мөмкин инде.
0: Тезелгән.
1: Тезелгән монда. Аптекадан да, даруханадан да булайрак. Бу нәрсәне аңлата бу? Назыгел. Әллә шуңа кояш чыга башлады шу көннәрдә. Ни булды сиңа?
0: Социаль шелтерләрдән белдерсез дип әйтим әле.
1: Йемене. Бүлешмәдең инде сирләреңне.
0: Нәрсәгә ничек күрә бүтән сирләрне сөйләп утырасың син бит?
1: Ни эшләп сөйләмәскә син минем сирләрне сөйлисең бит әле?
0: Тезеп тезеп куйган идем.
1: Без бит халыкка якын булырга тиеш, шуны беләсеңме?
0: Син беләсеңме, миңа калса, мин диар. Без әле бераз гына үзебезнең мисалда бераз гына бәлкем этәргечтә бирә алабыздыр. Син күбрәктер инде бу чиракта, син бит ничә айлар чабасың хәзер, мин чә.
1: Айлар.
0: Эште кошасың.
1: Айлар дип куяз, икатна йөгергән инде бер ай шигелек тоелдым әллә.
0: Юк, шуны әйтергә телим, барыбер дә яз бит инде, актив блок вакыты, менә хәзер көннәр җылы, коры, Аллага шөкер, рәхәт шундыймы. Кишләрен йөгергә бер дигән, йөгермәсәгез хеч юк җәяу йөргә. Активлыкны арттырырга хәзер бер дигән менә. Бик яхшы вакыт дип уйлыйм мин. Үзеңне контрольгә алырга, үзеңнең тәнеңне, физик халатыңны яхшырыр өчен бер дигән вакыт.
1: Хәзер бит инде теге безнең бит инде яшь тә бара дигәндә, шуңа күрә үз сәламәтлегең турында кайгыртырга кирәк.
0: Синеке бара да бара, синеке шаба бу. Шулай дип әйтер идем мин. Шабу дигәннән дуслар, күз ачып йомганчы бу сәгатьтә бездә безнең үтеп бара, ә сөйләшәбез без бүген туйлар турында.
1: Туйларда бинде теге кәләш алганда, кәләш биргәндә, яр кәләшне, киленне төшергәндә нинди кызыклы хәлләр булды? Шул хакта сөйләшәбез. Үзегезнең кызыклы җавапларыгызны язарга өлгерегез, әле вакыт бар, берни кадәр вакыт шуңа күрә инде.
0: 5-10 минут вакытыбыз бар әле.
1: Әйе, иң кызыклы җавапка Кәрим Тинчурин театрыннан 2 кешелек чакыру билетын тапшырабыз. Иртәгә булачак әлеге спектакль, ялгышмасам, ул да булса Хыял артыннан дигән спектакль, яшьлекле 6+, башлану вакыты 18:30.
0: Бик яхшы спектакль, нәкъ шуның белән бу сезонны башлап җибәргәннәр иде, дуслар, күреп, шулай карап кайта аласыз. Шуңа күрә җиңә дә аласыз. Көтәбез сезнең җавапларыгызны 89-72-308.
1: Һәм безнең бер хәбәр бар. Хәерле кичләр. Кәләш алырга бардык Башкирияга. Бер яшик шайтан суы. Килеп алып кайтыр, бер яшик шайтан суына килен алып кайтырга план иде. Бара-бара Башкирияга ул шайтан суы юк булды. Әле именной иде ди. Аха.
0: Күзегезгә заказ белән. Ничек күзегезгә шайтаннар күренә башламаган инде моның халык.
1: Тагын бер машинага кире бурылып кайтырга туры килде һәм шушы тагын бер яшик шайтан суы артыннан дип әйтәсе килә инде.
0: Сезне ничек сезгә ничек ышанып гомән сезне чыгарып җибәрделәр дигән сорау туды миндә. Кемнәр булган соң бу? Киеме бу? Кемнәр бу?
1: Шуңа күрә ишне алалар аны шундук. Бу белмим, кияүләр баргандырмы, ничек баргандырмы да бөтенесе дуслашып, туганлашып кайтканнардыр инде мәгаен.
0: Тагын бер хәбәребез килде, син көлгән арадам, ийме? Шундый хәл булган иде. Мин әле укый гына идем авылыбызда. Бер егет күзе төшеп йөргән кызын урларга уйлаган. Озатып та йөргән булган, әтеге кызның бу егет белән йөрисе килмәгән. Шулай да теге егет урларга булган. Шулай да теге егет урларга булган. Кич белән иптәш кызы белән апасы чыкканнар клубка. Сиңлесенең өске киемен кигән булган. Шулай итеп, охшатып йөргән кыз урынына апасын урлап киткәннәр. Хәзер инде 50 еллап вакыт үткәндер бергә яшиләр дигән. Ничек име?
1: Менә шулай. Урларын инде кайтарып куеп булмый, ха?
0: Менә торалар.
1: Ярар.
0: Субханалла. Инде зур срок.
1: Тагын нинди хәбәрләр булыр микән, без көтеп калырбыз, әйбәт. 891 җиттек.
0: Бу кая булган, язып җибәрегез әле. Кайсы якларда икән бу? Дисней теге белгән кеше сыман, мин сиңа җавап көтеп утырыйммы?
1: Күзләремне җумып. Теге, ничек әле? Рымлап утырам, кайсы яктан булды икән бу, дип. Язып җибәрер хәзер Рафаэль, шулай бит. Без әлегә көтәбезме?
0: Нидер сымында үзің білі өзің сөйлеші отырасы әлі
1: дейді. Менім бет шүнді талантларым да бар.
0: Мұнда енді қолларын көтеріп, әфсін түпсіндер ойыштыра башлады. Және аға шоқыра біз әліге бөліні балығы еме. Хәм енді бік тізден нәтижелер де ясар біз. Демек, ясығыз өзігізің жауапларығызына 89-72-308.
1: Тоя теге витаминыңны бер әлі.

0: радиосы.
1: Яхшы кейфдән башлана.
2: Қозанда сәғат 7 толды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндіз 22 градусқа кадәр жылы. Көньяк-көнбатыштан толғын жел. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырак бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ерт.
7: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Дослар, дускайлар, сезнең тарафтан килгән тагын хәбәрләребез бар. Әйдәгез әле аларның эчтәлекләре белән дә танышып үтик. Хәерле кешеләр, Аллага шөкер, без дә килеп җиттек авылдан. Сәламнәремне әниемә, юлда йөрүче әтиемә җибәрәсем килә. Дип язып җибәргәннәр, әти исән сау, йөр озын юлларда. Әни исән сау тор, Алла берсе 4 көннән кайтып җитәрбез тагын. Үйлеше бик зур рәхмәт аларга дип Регина язган иде. Менә бит җәмәгать. Без бүген 1-нче 3 көне, 1-нче 3 көне дибез, кемнәрдер әле авылдан гына килә. Ничек рәхәт, әйме? Тагын күрәм мин монда бер хәбәр. Хәерле кешеләр дигәннәр, хәерле кешеләр. Шулай ук Капо Горбуновның 14-нче бакчасындагы күршеләребезгә хәерле кешеләр, без бакчаны сатып күчеп киттек Биектау районына. Бик күңелсез икән сездән башка дип Фердания паюлап җибәргән әлеге хәбәрен. Менә бит. Дуслар, сез әлеге минутларда ниләр белән мәшгуль? Шулай ук кемнәрне сагынасыз, кемнәрне юксынасыз, кемгә сәламнәр юлларга телисез? Рәхим итегез, языгыз, безнең хатлайн тапшыру алга таба дәвам итә.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң бары тек ир атлар ғана бак аузында пистолетін сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60 55.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Килегез, курегез, карагыз, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез, 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% процент ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә суқ мүлтірған кейім жетіштірі. 50 мүнден артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұпта. Рус айтында, қозындағы франткам, ексілдәге кебітлерді тонышаласыз.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-7-138.
7: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Урамда шуб ташлап калдырганда доңгыз кебек итерге онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр шакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзе безнең караш.
2: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бала шақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'sh edi. Totar radiosinda reklama.
1: Har vaqt birga bo'lib, ayda do'stlashib, Totar radiosi sizning smartfonlarda, Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozil, xabarlar yo'lla, har vaqt birga bo'lib.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса-күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса-күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.